an ngai khyak na omdinga danga le minute som thumin pai de program omdinga hei huna niam thang pui le pol te pan pu pa la khum thak te nga khyak na omding ni tak da ku kin mar program omdinga hei huna eser khobung le pol te pan pu pa la ngai khyak na omdinga da gu le minute som thumin thado program omdinga hei huna tong khulun hau kip le pol te pan pu pa la khum thak te nga khyak na omding daksagi in inten lauten mar compound omdinga hei huna Songtho marle polte pan phatnala ngai khyang na omdinga tuaba na self help group aki et koldan le apoimo dan larun nem faiheng apan haulim na ngai khyang na omdinga naksa gile minute som lilanga in damtheina lam hunse atha do kampawin ngai khyang na omdinga hehuna personal hygiene ti supi zanga jem sei khugin dongela pan episode khatna ngai khyang na omdinga ni tak da sa gile minute som nga lenga in tangam ging kilo hun se wai phe kamba wa phatnala lalzoi le polte pan nga hyang na omdinga da gile minute som in the author suna mar kamba nga hyang na omdinga he huna laro thar apan ale khabu gel ring nun khovel thar chi tu pi zanga haulim pi na nya nga luna pan nga hyang na omdinga da gile minute som ni in paite kampawa holim na khosunga hotel le nek ding chituam tuam ana bol tie to holim na ngai khyang na omdinga da gele minute som thumin nu meite hunse paite kampawin omdinga he huna builder of home ti thu pi zanga e ro nei moi ha pan nu meite hunse ngai khyang na omdinga da gele minute som li langa in hindi thu thak la khom te ngai hyang na omdinga da kwa in sa pawa thu thak la khom ngai hyang na omdinga da kwa le minute som lenga in hindi lem chin la te ngai hyang na omdinga da kwa le minute som thuma pan ni tak dak som ki kalin mumbai pan lak son vivid bharti ngai na omdinga ni tak dak som hongin chang in tunia dinga hun se kha kai ding ole tun ni tak lam danga hongin ding to kitonin kom kam pawa phanla akip kom le por apol te pan phanala ngai hyang na inani ding